0: yuro tu iti ingo Yesu to mato kaora. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Takarangane to tato reo imene. Ati ingi.

0: Tá virilho e demais, é. Tá virilho e demais. Eu conto de um palmito, amarulho e conto, de minha aqui, de trata, de haro, e de omitu, e marumaruni. Wara ve tu mau e ti e mama ina nei ti puri. Ti e mama o mama uru, puki te koe ki mama uru. Te ato nio kio te kaine e tuna mau. Te kaine e tuna mau. A ti a mene poe, a tu e aare. E kai koe ta o mau. A pe a o tu ma atu, a o to, nio kio o tu ratu ni. O tu no kopo mo ki mama e a.
1: All
0: E tabi
1: right.
0: no
1: Ya tanokiri ki tau dia ina kone itu tuara koe no tato kato to iru to kiri itera ita ite tate anania tara vitamin C C o ki tau itu tuara koe no kone pupon ki tato kato no dia e pupinga toro to tiria to te anania kene okay ya
0: ara vitamin toro to tiria
1: ya Come and see what God has done. He is awesome in his deeds among mortals. Where the mortals? Ye tatu ka to to e te tangata. Ko tawita te ye tuto ne, iru tu ye tawita te pene ono uru mono, ira vae irimu. Te karangane me ka uriwa tu kiro te to tatu reo kukaere.